0: Hallå?
1: Hej Silva, det är Romano.
0: Hej Romano.
1: Silva, det är resande folkets dag snart.
0: Ja, det är det.
1: Nå, hur känner du att du har koll på den resande gruppen?
0: Nej, det har jag inte faktiskt. Men jag tycker att vi kan ta oss till studion och så snackar vi om det där.
1: Okej.
0: Du lyssnar på Vår Bizarras, programmet där jag, Silvia, hjälper mina vänner med olika funderingar. Idag har vi med oss Romano i studion. Welcome back!
1: Thank you.
0: Ja, men Penasas, vi pratade om att vi inte har så bra koll på den resande gruppen.
1: Mm.
0: Alltså den resande gruppen har ju traditionellt rest runt.
1: Mm-hmm.
0: Och det är typ det jag vet.
1: Okej.
0: Okay. Aito Sojanes.
1: Kanchi.
0: Kanchi.
1: Nej, jag visste inte ens att det fanns en dag för det här.
0: Okej.
1: Okay. Så jag har aldrig hört om det eller vetat om det. Allt jag vet är att romer har varit eller är ett resande folk.
0: Mm.
1: Men jag vet inte att det har varit en grej.
0: Nej.
1: Alltså, på grund av det.
0: Ja, kära. Den resande folkets dag är den 29 september.

0: kan studera separata dagar.
1: Mm, ja.
0: Olika
1: verkligen.
0: Kultur.
1: Alltså starsilen, alltså languages.
0: Men kada chardem te, alltså den resande folkets dag är den internationella romska dagen. Alltså det är två olika firanden. Gadike och resande dagen.
1: Mm.
0: Det handlar om Godolle resande kajavele ando Stockholm. Mm. 1512 den 29 september.
1: Mm.
0: Och det är det firandet. Och det firar man i Stockholm. Okej? Okay?
1: Eller Sarvonjanden exakt 29
0: september. Det står dokumenterat. Och det firar man i Sverige, inte bara i Stockholm.
1: Jag tänker om de kom 28.
0: Nej, men det står dokumenterat.
1: Mm, okay.
0: Det finns det.

0: tillhör också romska gruppen då, minoritet. Vi pratar svensk romani. Mycket blandat med svenska. Jag kan tänka mig så, det är så för oss. Vart vi än är, om det är England, Irland, Holland, så tror jag vi blandar mycket.
1: Och som sagt, det är ju snart den resande dagen, den 29 september. Är det någonting du firar eller någonting du håller koll på?
0: Alltså, nej.

0: Du är ju MMA-fighter och är öppet resande då med en ändå ganska så tuff och hårdhänt värld. Hur har det varit? Vad har du fått för respons?
1: Alltså, jag har fått... Från mitt folk då så är de ju väldigt stolta för att ha en Romano-fighter. Så.
0: Mm.
1: Och det är lite så jag är uppvuxen. I vår kultur har det varit väldigt mycket så du ska kunna försvara dig själv, du ska kunna försvara de du har kära, och det är någonting som verkligen är inprintat till oss.
0: Mm.
1: Våra föräldrar och sånt kom ju från en väldigt hård uppväxt.
0: Mm.
1: Så det är någonting som har varit i våran överlevnad.
0: Mm.
1: Så jag har fått väldigt god respons från, från alla romska grupper, så när man kommer in med flaggan och ja, det skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Och även de här som håller organisationerna och sånt tycker jag också att det är lite speciellt när jag kommer in med, för jag går in med mina finbyxor, jag har basken på, så de gillar också det.
0: Mm. Och hur är det för dig att komma in där? Alla kommer ju in i så mjukisätt och MMA-byxorna. Och du kommer in där med dina finbyxor redan från början med basken. Hur känns det?
1: Jag känner mig väldigt roman. Och som till skillnad från många andra fighters så kommer de in med antingen stenansikte eller är väldigt arga. Och jag kommer där med mina finbyxor och hängslen och ett brett leende på läpparna.
0: Ja, det är nästan lite läskigt nu sättet du ler mot dina motståndare.
1: Ja, men jag älskar det här. För mig är MMA att gå in i buren i en tävling, det är en frihet.
0: Mm. Men Raymond, vi har pratat väldigt mycket om kläder. Finns det någon annan del av kulturen du vill ta upp?
1: Nej, men jag vill säga det här med att vi är väldigt gammalmodiga.
0: Mm.
1: Det är ju också det här med tanken på familj och respekten till äldre. Det skulle jag vilja säga är en del av vår kultur, att det är så vi uppför oss. Och det är inte bara mot våra egna, utan vi har den respekten mot äldre. Och det är någonting som jag tycker fattas idag i det vanliga samhället.
0: Mm.
1: Det är någonting i min kultur som jag... Det här med familjen, att man gör allt för sin familj och man värdar och ärar de äldre.
0: För att avsluta dagens intervju vill jag fråga dig en sista fråga.
1: Mm.
0: Vad önskar du fler visste om de resande romerna?
1: Jag önskar att fler folk visste att vi existerade.
0: Mm.
1: Det är vad jag önskar. Att man slapp förklara för människor att vi existerar och sen behöver övertyga dem att vi existerar.
0: Mm. Vad tror du hade behövts göras för att vi ska veta att ni existerar?
1: Jag tror faktiskt det är en sak för regeringen och staten och sånt också att ta tag i, eftersom deras tidigare då har varit en del i att det har blivit så här.
0: Mm.
1: Så jag tycker mycket av det ansvaret ligger.

0: Som man äter.
1: Exakt, det är som i den här filmen med, vad heter han, Vin Diesel. Där han kollar i kameran och säger, family.
0: Mm, exakt. Vi alla är Vin Diesel.
1: Mm.
0: Mm. En annan sak jag har tänkt på, men också som jag kommer ta med mig.
1: Mm-hmm.
0: Det är han pratade om sina barn och hur de vill ta del av kulturen. Och hans son går klädd i de här kläderna och han vill verkligen vara en del. Och han är stolt över att vara rom.
1: Mm.
0: Och det är ändå någonting jag vill för nästkommande generationen också.
1: Mm-hmm.
0: Att Raymonds barnbarn också ska vara stolta över att vara romer och resande romer. För att det finns ju så mycket skam kring att vara rom. Och folk säger inte att de är romer, dels av minoritetsstress, men också för att det finns en viss syn på oss. Och det är jobbigt att säga. Men just nu har han och hans barn levt i en sån öppen värld av att de är romer och folk vet om det.